Tanečná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

rokovej rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Rock Radio. Je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou.

rokovej Rokovej rozjezd s Honzou Danom. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel

rokovej rozjezd z Rokovej rozjezd s Honzou Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Roková klasika. Roková klasika. Roková klasika. Roková klasika.

0: Návrh se deru a sedej na plíce. A sedej na plíce. A sedej na plíce.
1: V dobrým i zlým.
0: Na plíce.

Rok je slušná... Rock Radio. Rok je slušná muzika. Rock Radio. Rok je slušná muzika. Rock Radio. Rok je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.